Awurade nyankopɔn wasan sɛ wo ho ne wo ne ade ase sɛ yɛ ma Awurade kwan bi ntumi na ɔte wɔ ka